Tvårudad, svårlurad, tvålurad, tvåbrudad, tre snutar, skitglada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit den här rappen har urartat, du kommer på sängen i bytlakan. Tvårudad, svårlurad, tvålurad, tvåbrudad, tre snutar, skitglada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit den här rappen har urartat, du kommer på sängen.